Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу йому.

втратиш точність. Замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. От вже нове серце.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд чи кохання без мене?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: крупненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

літаючи над морем, спитаю, чи була на кращій тусі? Ні. Закриваючи на штори, вмикаю, чути звуки музики, чути шум.

0: танчити на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: чути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Старше міське. Головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.
1: Одеси. Одеси.

0: Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.
1: Зна.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що? Одеси.
1: Одеси.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: твоїй вечірці. Деш, залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди треба.

сірій вечірці. Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що? Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: So come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: твоїй вечірці. Деш, залишись все ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди треба.

Твої вечірці. Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що? Одеси.

Наше міське радіо 102.7 FM. We were gonna go to Paris. We were

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське. Головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що? Одеси.
1: Одеси. Одеси.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: лимузин чути на твоїй вечірці. Йдеш, залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: Добрій вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.
1: Зна.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: чути на твоїй вечірці. Йдеш, залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: чути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Ваше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: де ж залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

Добрі вечірці. Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське. Головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: чути на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське. Головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське. Головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що? Одеси.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

вечірці. Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

0: залишись все ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди треба.

Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Уп.

0: Наше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: підеш, залишися ще на мить, яка триває вічність. Поки це вогонь горить, ти знаєш правила гри, їх не існує.
1: Правда?
0: Ломаємо цей світ на завтра і спрямуємо точно куди.

0: твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

0: Перше міське головне радіо Одеси. Головне, що це радіо.
1: Радіо.
0: І що Одеси.

Ваше міське радіо. 102.7 FM. We were gonna go to Paris. We were

Перше міське радіо. Дбаємо про твій настрій цілодобово. 102.7 FM.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Перше міське радіо 102.7.

0: танчити на твоїй вечірці.
1: Перше міське радіо. Розмовляємо, розважаємо, розкажи іншим про нас. Ми на 102.7 FM.

Перше міське радіо 102.7 FM. Якщо знайдеш на іншій частоті музику краще, ніж у нас, ми повернемо гроші. А, ти ж слухаєш безкоштовно. Упс.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.